0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Mega cijene u Mega diskontu. Nova kataloška akcija i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili suncokretovo ulje doma 1 litar 2,95. Krastavac Green Food 680 ml marka 95. Čokolada Milka Noiset 90 grama marka 25. Omekšivač Lenor Spring 2 puta 1491 ml 10,95. Krem za kuhanje Cooking Cream doma 2,50. Sok borovnica Classic Fructal 2 litra 3,65. Čokolada Milka Oreo 37 grama 0,50. Gel za tuširanje Nivea Cream Soft 650 ml 4,95. Gel za tuširanje Nivea Cream Care 650 ml 4,95. Katalog važi od 1. do 18. 10. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont. Pametan izbor.
4: Slavimo rođendan, a vi dobijate poklone. Za prvih 5 kupaca pripremili smo poklone za rađenja. Samo 9. i 10. oktobra iskoristite rođendanske popuste do čak 30% na sve artikle.
5: Keramika, sanitarije, kupatilski namještaj, laminati, parketi, tepisi, etisoni, rasvjeta, bijela tehnika, profi i hobi alat, elektro i vodomaterijali. Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
4: Ne propustite 9. i 10. oktobar samo u Eurodeluxu.
5: Posjetite nas u Eurodeluxu, Hrastik BB Puračić.

Sviramo samo najveće hitove. Vaš omiljeni radio. Studio D.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje sada ima novu adresu. Plava Medical Group otvorila je svoja vrata i u Srebreniku, na adresi Bosanskih i Branilaca BB. Specijalistički pregled, savremena laboratorija i moderno opremljen radiološki centar. Brzo, precizno i sve na jednom mjestu. Za više informacija kontaktirajte nas na broj telefona 035 644 000. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: U novi dan ulazimo zajedno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, komšinice!
4: Jutarnji program radija Studio D.
2: Budite se uz nas i ovoga jutra.
4: Servisne informacije, zanimljivosti, vijesti, ma za svakoga ponešto.
5: Dobrodošli u još jedan talk show. Ja ne znam tačno šta znači talk show, ali sigurno će biti zanimljivo.
2: Jutarnji program na talasima radija Studio D.
4: Vaš najbolji partner za jutarnje razbuđivanje i početak novog dana.
3: Good morning!
2: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunke, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: plitke klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik. Sušilice veša Telefunken i Sharp, kondenzacijske ili sa toplotnom pumpom. Najpovoljnije cijene na tržištu. 5 godina garancije. Ponosi njemačke i japanske tehnologije. Gdje je bingo, tu smo mi.
1: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem na lokaciji koja će vas oduševiti. To je on, Hotel Orion.

0: slušate Radio Studio D.
1: Studio D, vaš radio.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad.

savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: dobro raspoloženje. Studio D.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Oktobar u mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalda asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Akualati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devald kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebreniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: tražite sve za vaš vrt i dom, posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: još je ljepši.
1: Vidi, sportski odjel za mene.
2: I za mene.
0: Pa i za mene.
1: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite PhysioLife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretman kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžama i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. PhysioLife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.
4: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
5: Imate želju preurediti svoj dom? Mami

Jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju, robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila, najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
2: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
1: Imamo recept za ugodniji život.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Telefunken, ponos njemačke tehnologije. Bezvremen, neprevaziđen. 120 godina tradicije. Evropski broj 1 TV aparati. Telefunken zauvijek. Gdje je bingo, tu smo mi.

0: za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, Eurospeed.ba.
2: Vaše omiljeno mjesto brze hrane,
3: Doner Drive.
4: Fantastičan ukus.
2: Odlična cijena.
4: Još bolji omjer.
2: Svrati po najbolji doner.
5: Svratite doner.

0: i Minhan pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
3: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
2: Vaš

0: Mega cijene u mega diskontu. Nova mega ponuda iz kataloške akcije i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili mlijeko Klasi, čep 2% mliječne masti, 1 litar, 1 marka. Pavlaka Klasi, 20% mliječne masti, 800 grama, 4,65. Kafa Mljevena Klasi, 400 grama, 9,95. Klips Okrugli Ring Snack Klasi, 130 grama, 1 marka. Deterđent za veš Persil, 9 kg, 19,95. Toaletni papir Softis Klasi, dvoslojni, 32 komada, 6,45. Katalog važi od 1. do 18. 10. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont, pametan izbor.
1: Certificirana i specijalizovana optika u izradi naočala, usluga i stručnog kadra preko 25 godina. Optika Ustavdić. Potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije i prepoznavanja promjena u oku. Za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Potražite nas u tržnom centru Bingo u centru Srebrenika. Radno vrijeme svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Više informacija na 061 360 511. Vama na usluzi Optika Ustavdić.
2: Idu hladniji dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih Centru, do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih Centar. Unesite toplinu u vaš dom.
3: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja držite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
4: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila, te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
5: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
4: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite po svom.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
3: Zahareks špionica Srebrenik. Ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
4: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
5: Izložbeno prodajni salon Zahareks špionica Srebrenik. Ime koje se sa razlogom spominje.
6: Tipuj na provjereno. Zahareks.
7: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je sa vama od prvog pregleda do oporavka, jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: najveći hitovi na jednom mjestu. Studio D.
1: Prepoznaj prave talase. 99,4 i 97,4. Slušaš Radio Studio D.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
3: Doner Drive.
4: Fantastičan ukus.
2: Odlična cijena.
4: Još bolji omjer.
2: Svrati po najbolji doner.
5: Svratite doner.

ukupno 638 biračkih mjesta, odnosno 97,64% glasova. Rezultati još nisu konačni jer nisu obrađeni glasovi sa preostalih biračkih mjesta kao ni glasovi iz inostranstva. Sport. Bosna i Hercegovina savladala je Poljsku rezultatom 1-0 na Bilinom polju u Zenici te osvojila važna tri boda u Ligi nacija. Gol odluke postigao je Ivan Bašić. Zmajevi sada imaju 8 bodova i nalaze se na drugom mjestu grupe.

0: vremenskim uvjetima. Na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Molimo vozače kao i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, budu oprezni i prilagode vožnju uslovima na cesti.
1: Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom. Ovaj mix poklanja

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Nalazi se u ambijentu prirodnih ljepota i opuštajuće atmosfere. Ima prostrane i stilski uređene hotelske sobe sa klimom i super brzim internetom. Hotel Orion. Luksuz na dohvat ruke.
2: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, eurospeed.com.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
2: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
3: Eurodelux.
2: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035-554-055, 3xW.eurodelux.ba.
4: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite, vrijeme je da posjetite Physiolife Srebrenica.

Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravnih stopala? Ovdje možete zakazati i tretmane kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžama i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. Physio Life Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Oktobar u mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Akualati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebrniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
4: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.

0: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
1: Europol, ekološka boja za unutarnja krećenja.
0: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
1: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
0: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
1: Za više informacija pozovite 035 824 400.
0: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
1: Domal.
0: Domal.
2: Idu hladniji dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih centru do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih centar. Unesite toplinu u vaš dom.
3: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem, ima savremeno opremljene i multifunkcionalne dvorane za sastanke, a gastronomska ponuda je poseban doživljaj. To je Hotel Orion na Ormanici.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Stereo Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Probne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: sa tradicijom.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Spoznaj prave talase. 99,4 i 97,4. Slušaš Radio Studio D.

0: vesti radija Studio D.
1: Naknade za neratne invalide i civilne žrtve rata za septembar bit će uvećane, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Korisnicima će uz uvećane naknade biti isplaćena i razlika za jul i avgust. Nalozi za isplatu već su uneseni. Prema posljednjem presjeku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, SDA vodi na izborima za Skupštinu Tuzlanskog kantona sa

0: broju 623 od ukupno 638 biračkih mjesta, odnosno 97,64% glasova. Rezultati još nisu konačni jer nisu obrađeni glasovi sa preostalih biračkih mjesta kao ni glasovi iz inostranstva. Sport. Bosna i Hercegovina savladala je Poljsku rezultatom 1-0 na Bilinom polju u Zenici te osvojila važna tri boda u Ligi nacija. Gol odluke postigao je Ivan Bašić. Zmajevi sada imaju 8 bodova i nalaze se na drugom mjestu grupe.
1: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betolay Casino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betolay, igraš da dobiješ.

0: Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Oktobar u Mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Ako alati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebreniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više rješava specijalizovana očna optika u Stavdić.
3: Potpuno novi pristup određivanju dioptrije i to nepogrešivo duohromatskom metodom.
2: Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra.
3: Pregled vidne oštrine obavljamo detaljno i kvalitetno.
2: Posebne pogodnosti i popusti za članove.
3: Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdiću, u tržnom centru Bingo, u centru Srebrenika.
2: Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati.
3: Informišite se na 061-360-511.
2: Optika u Stavdić.
4: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, hom dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Plaza Mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
3: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
2: Vaš Murex.
0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Idu hladniji dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih Centru, do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih Centar. Unesite toplinu u vaš dom.
4: Mega cijene u Mega diskontu. Nova kataloška akcija i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili suncokretovo ulje doma 1 litar 2,95. Krastavac Green Food 680 ml marka 95. Čokolada Milka Noiset 90 grama marka 25. Omekšivač Lenor Spring 2 puta 1491 ml 10,95. Krem za kuhanje Cooking Cream doma 2,50. Sok Borovnica Classic Fructal 2 litra 3,65. Čokolada Milka Oreo 37 grama 0,50. Gel za tuširanje Nivea Cream Soft 650 ml 4,95. Gel za tuširanje Nivea Cream Care 650 ml 4,95. Katalog važi od 1. do 18.10. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont. Pametan izbor.
5: Funken prati najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matte Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u Bingu.

0: vaše omiljeno mjesto brze hrane.
1: Doner Drive.
2: Fantastičan ukus.
0: Odlična cijena.
2: Još bolji omjer.
0: Svrati po najbolji doner.
3: Svratite do najbližeg Doner Drive-a. Uroža Srebrenik. Živinice u sklopu benzinske pumpe Nut.
0: No mjesto brze hrane.
1: Doner Drive.
2: Fantastičan ukus.
0: Odlična cijena.
2: Još bolji omjer.
0: Svrati po najbolji doner.
3: Svratite do

0: Podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
1: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
0: Za više informacija pozovite 035 824 400.
1: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
0: Domal,
1: Domal.
0: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite Physiolife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretmane, kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžama i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. Physiolife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Oktobar u Mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Ako alati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebreniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
3: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem na lokaciji koja će vas oduševiti. To je Orient.

0: Kirurški odjel za mene.
1: I za mene.
2: Pa i za mene.
0: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
3: Koje je potrošeno listova papira u
4: kompletu.
3: Odgovor je bio...
5: Da li ste znali da je Bosna i Hercegovina druga zemlja na svijetu po potrošnji kafe po stanovniku? Svaki stanovnik Bosne i Hercegovine u prosjeku potroši oko 14 kg kafe godišnje. Ispred nas je jedino Irska. Nekoliko godina ranije bili smo na samom vrhu. 2021. godine Bosna i Hercegovina bila je prva u svijetu po potrošnji kafe po stanovniku. Kod nas očigledno kafa nije samo napitak. Ona je dio svakodnevnog života, druženja i tradicije.
6: Rado slušam i radio.
7: Jer ste vi na prvom mjestu.
8: Pozdrav za sve slušalce radija. Sve slušalce radija.

0: Luksu slavimo rođendan, a vi dobijate poklone. Za prvih 5 kupaca pripremili smo poklone za neđenja. Samo 9. i 10. oktobra iskoristite rođendanske popuste do čak 30% na sve artikle.
1: Keramika, sanitarije, kupatilski namještaj, laminati, parketi, tepisi, etisoni, rasvjeta, bijela tehnika, profi i hobi alat, elektro i vodomaterijali. Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Ne propustite 9. i 10. oktobar samo u Eurodeluxu.
1: Posjetite nas u Eurodeluxu, Hrastik BB Puračić.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
4: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
3: Vaš

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035 645 151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065 382 365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065 049 625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
4: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
3: Imamo recept za ugodniji život.
5: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu. Nević

Stereo, Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite Physiolife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretman kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžama i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. Physiolife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.

0: sportsnet@gmail.com.
1: Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorija i montažer PVC alu i drvene stolarije, stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije te radnik na održavanju kruga firme. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@herceg.ba ili lično u firmi Herceg DOO na adresi Industrijska BB Srebrenik.
2: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Restoran sa vrhunskim specijalitetima, taverna za ugodan popodnevni odmor, vinoteka sa kvalitetnim i arhivskim vinima. To je Hotel Orion na Ormanici.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe, specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Telefunken prati najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matte Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u

0: Oktobaru mašina X je u znaku Devalda. Samo tokom oktobra ostvarite dodatnih 10% popusta na kompletan Devalt asortiman. Da, dobro ste čuli, dodatnih 10% popusta odnosi se i na artikle koji su već sniženi. Akualati, električni alati, pribor, baterije i još mnogo toga, pravo je vrijeme da dopunite svoju Devalt kolekciju. Posjetite Mašina X u Srebrniku ili naručite uz dostavu širom Bosne i Hercegovine. Mašina X, vaš partner za profesionalni alat. 062-239-800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, eurospeed.com.

0: pripadaju 623 od ukupno 638 biračkih mjesta, odnosno 97,64% glasova. Rezultati još nisu konačni jer nisu obrađeni glasovi sa preostalih biračkih mjesta kao ni glasovi iz inostranstva. Sport. Bosna i Hercegovina savladala je Poljsku rezultatom 1-0 na Bilinom polju u Zenici te osvojila važna tri boda u Ligi nacija. Gol odluke postigao je Ivan Bašić. Zmajevi sada imaju 8 bodova i nalaze se na drugom mjestu grupe.
1: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betolej kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betolej, igraš da dobiješ.

0: stepeni Celzijusa.
1: Zabavno popodne!
2: Sponzor emisije PGL Lukavac.
3: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
4: Najveći hitovi na jednom mjestu. Studio D.

loš, ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam.

0: još je ljepši.
1: Vidi, sportski odjel za mene.
2: I za mene.
0: Pa, i za mene.
1: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.

0: koliko je potrošeno listova papira u kom... Odgovor je bio...
1: Da li ste znali da je Bosna i Hercegovina druga zemlja na svijetu po potrošnji kafe po stanovniku? Svaki stanovnik Bosne i Hercegovine u prosjeku potroši oko 14 kg kafe godišnje. Ispred nas je jedino Irska. Nekoliko godina ranije bili smo na samom vrhu. 2021. godine Bosna i Hercegovina bila je prva u svijetu po potrošnji kafe po stanovniku. Kod nas očigledno kafa nije samo napitak, ona je dio svakodnevnog života, druženja i tradicije.
2: Oglasi i obavještenja. Radija Studio D.
3: Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorija i montažer PVC alu i drvene stolarije, stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije te radnik na održavanju kruga firme. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@herceg.ba ili lično u firmi Herceg DOO na adresi Industrijska BB Srebrenik.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
2: Zahareks, špijunica Srebrenik, ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
3: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
4: Izložbeno prodajni salon Zahareks, špijunica Srebrenik, ime koje se sa razlogom spominje.
1: Tipuj na provjereno. Zahareks.

0: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naše stručnosti i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Vaše zdravlje sada ima novu adresu. Plava Medical Group otvorila je svoja vrata i u Srebreniku, na adresi Bosanskih i Branilaca BB. Specijalistički pregled, savremena laboratorija i moderno opremljen radiološki centar. Brzo, precizno i sve na jednom mjestu. Za više informacija kontaktirajte nas na broj telefona 035 644 000. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betole i Kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betole, igraš da dobiješ.
3: Naknade za neratne invalide i civilne žrtve rata za septembar bit će uvećane, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Korisnicima će uz uvećane naknade biti isplaćena i razlika za juli i avgust. Nalozi za isplatu već su uneseni. Prema posljednjem presjeku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, SDA vodi na izborima za skupštinu.

osvojili 623 od ukupno 638 biračkih mjesta, odnosno 97,64% glasova. Rezultati još nisu konačni jer nisu obrađeni glasovi sa preostalih biračkih mjesta kao ni glasovi iz inostranstva. Sport. Bosna i Hercegovina savladala je Poljsku rezultatom 1-0 na Bilinom polju u Zenici te osvojila važna tri boda u Ligi nacija. Gol odluke postigao je Ivan Bašić. Zmajevi sada imaju 8 bodova i nalaze se na drugom mjestu grupe.

stepeni Celzijusa. Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom. Ovaj miks poklanja vam Garden Centar.

0: sa tradicijom.
1: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja tržite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
2: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila, te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
3: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
2: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite po svom uz Unoprom.
4: Mega cijene u mega diskontu. Nova mega ponuda iz kataloške akcije i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili mlijeko klasi, čep 2%, mliječne masti, 1 litar, jedna marka. Pavlaka klasi, 20% mliječne masti, 800 grama, 4,65. Kafa mljevena klasi, 400 grama, 9,95. Klips okrugli ring snack klasi, 130 grama, jedna marka. Deterđent za veš Persil 9 kg 19,95. Toaletni papir Softis klasi dvoslojni 32 komada 6,45. Katalog važi od 1. do 18. 10. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont, pametan izbor.
5: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu. Najveći izbor i najpovoljnije cijene tepiha i tepistaza. Vuljeni, akrilni, standardni u preko 300 dezena. Laminati sa pratećom opremom marki Krono, Balterio, Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje. Kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800

sportske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.

0: Idu hladniji dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih centru, do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih centar. Unesite toplinu u vaš dom.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus.
1: Odlična cijena.
3: Još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite doner.

0: magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Studio D.
1: Oglasi i obavještenja. Radija Studio D.
2: Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorija i montažer PVC alu i drvene stolarije, stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije te radnik na održavanju kruga firme. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@herceg.ba ili lično u firmi Herceg DOO na adresi Industrijska BB Srebrenik.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Rina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik, preko puta MUPA, 035-645-151. Ekspozitura Živinice, pored MUPA, 065-382-365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji, u ulici Bosanskih Kraljeva, 065-049-625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
5: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
4: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
5: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
4: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
5: Za više informacija pozovite 035-824-400.
4: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
5: Domal.
4: Domal.

0: Luksu slavimo rođendan, a vi dobijate poklone. Za prvih 5 kupaca pripremili smo poklone za neđenja. Samo 9. i 10. oktobra iskoristite rođendanske popuste do čak 30% na sve artikle.
1: Keramika, sanitarije, kupatilski namještaj, laminati, parketi, tepisi, etisoni, rasvjeta, bijela tehnika, profi i hobi alat, elektro i vodomaterijali. Sve na jednom mjestu, po sniženim cijenama.
0: Ne propustite 9. i 10. oktobar, samo u Eurodeluxu.
1: Posjetite nas u Eurodeluxu, Hrastik BB Puračić.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.

0: Luksu slavimo rođendan, a vi dobijate poklone. Za prvih 5 kupaca pripremili smo poklone za iznenađenja. Samo 9. i 10. oktobra iskoristite rođendanske popuste do čak 30% na sve artikle.
1: Keramika, sanitarije, kupatilski namještaj, laminati, parketi, tepisi, etisoni, rasvjeta, bijela tehnika, profi i hobi alat, elektro i vodomaterijali. Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Ne propustite 9. i 10. oktobar samo u Eurodeluxu.
1: Posjetite nas u Eurodeluxu, Hrastik BB Puračić.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospu će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800-202-53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, Arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
2: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
1: Imamo recept za ugodniji život.
3: Idu hladni dani. Vrijeme je da svoj dom učinite toplijim, ugodnijim i još ljepšim. Veliko jesensko stiženje u Sultan Tepih Centru, do 30% na cijeli asortiman. Pronađite savršene tepihe za toplu i ugodnu atmosferu u vašem domu i spremno dočekajte zimu. Sultan Tepih Centar. Unesite toplinu u vaš dom.
2: Novo u Warbuildu Srebrenik. Kompletan materijal za

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus.
1: Odlična cijena.
3: Još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite doner.

0: Siminhar pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu.

Tarket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.